0: Rigoberta Bandini, Xoel López o M Clan fusionarás en o Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
1: Cadena Ser, el poder de la conversación.